الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الأمور والخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حثنا على أخذه عملا وتعليما. رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسة وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بقي نيغي سانت بروم تيد بي سبحانه وتعالى دي جيلو تي يونت محمد صلى الله عليه وآله نيغي سانت بروم تيد بي سبحانه وتعالى دي جيلو تي يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقي ñu déglu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla yoni won ci ñom ci wax jo xamne moko jëme won ci jaam ñi soñé lol ci ñi diko jëfé ak diko jàngalé moy hadith bo xamne abu hurayra radiyallahu anhu moko solo néna ben bis le day salam nit ñi dañoo tok mu né kuy jël ci man baat yi may bëgg wax jëfé ko jàngalé ko ñuko jëfé Abu Hurairah neena manako man te bamako joxe dina ko jeffe dina ko jangale neena mu tey ci sama loxo deg ci ne kon lu ko ñor lay wax daldi lim juroomi mbir bati jitu mu ne ko na nga moytu yalla arama boko defé da nga don ki gëna mëna jaamu yalla ci gëna nek jaamu yalla da nga don ko na nga gërem lepp lu la yalla cër ci yalla dogal ci yow na la neex da nga doon ki gëna doyul ci nit ñi ne ko yit na nga rafetal jëm ci sa dëkkandoo da nga doon ku gëm yalla da nga doon mu'min na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp da nga nekk ab julit ne ko yit bul baril ay reey ndax reey ju bari day rey ab xol juróomi baat yooyu mbokk yi la yonent yàlla moom alayhi salaam digaloon Abu Hurayra muy baat yoo xam ne nag gàtt na ci boo ko dee tënk waaye yaatu na lool ndax jàngale na ci nu ab julit war a mel digg mag boromam jàngale na ci it nu ab julit war a mel digg mag ay moroomi jaamam tënk ko it ci juróomi mbir mbir mu njëkk bi mu ne ko foo mën a nekk na nga moytu yàlla aramal loolu mooy li jiitu ci li ñu war mbokk yi yàlla nag li mu aramal ñaar rek lu mu aramal ku ko def ak lu mu aramal ku ko bàyyi yim tere ay tereema moñu moom yooyee ne bu leen ko def haram ci ab julit kon nga moytu yooyu waaye lim la digal farafal ko ci yow day aramal nga bàyyi ko fekk nga man kon luñ aramal mooy bàyyi ndigal ak def ak tere nee na ku def yooyu day doon ki gën a mat ab jaam te it àdduna fii nag cër bi fi gën a màgg mooy jaam bi nit ki nekk jaamu yàlla te muy dëgg mooy wàccoo bi gën a màgg bu jaam jaam ci àdduna ndax mooy mat li nga doon nee na boo tënkoo ci bàyyi li yàlla aramal ci yow mooy lim la digal lépp nga di ko def lim la tar lépp nga baxoo da ngay doon jaam bi gën a mag foofu mooy fi dund doomu aadama war dox jëm kon loolu it du bàyyi ko xel ku ci ne ci noonu xam ne liñ ko tere amul ko njëriñ waaye liñ ko digal ci la njëriñ na fexe ba tënku ci digal yi waaye bàyyi tere te yàlla nag kérmaanim ak mbaaxam lépp lu mu digale lu ñu mën la ndax ñi ko mën la ko digal waaye lépp lu mu tere it lu ñu mën a bàyyi yàlla terewul lu ñu mën a bàyyi ñaareel ba nee na mu ne ko na nga gërëm cër dogalu yàlla lu yàlla sédd na la doy ndax nga bàyyi xel ne yàlla mooy ki maanu di mooy xere du juum du jaawal
te daa mel ne li muy am ci aduna muy alal di ko am ci wërsëg di ko am ci ab dund wala cëri aduna yàlla nopp ne du yàgg. Jaam bi nag dañ ko sant mu sabablu lu ko waaye bu koy sabablu mu jaar ko ci diine te gore ci loolu boo ko xasee def nag loolu yàlla cër na nga xam ne moo gën ci yow bul xool mukk cër keneen xoolal ni yàlla cër yàlla xam na la xam keneen lim la jox moo gën ci yow lim jox keneen jàppal ne moo gën ci moom nee na loolu moo rek doylu du alal ju bari mbokk yi du alal ju bari nit am na alal ju lu jeex dax koo doylu ma ngay tuñ-tuñ yi saa yow gisee yërëm bu deen alal mooy tax a doylu ñu ne doyal waaye bakkan mooy doylu mooy li la yàlla cër nga doyloo ko. Ñetteel bi mu ne ko na ngay rafetal jëme ci nit ñi na ngay rafetal jëme ci sa dëkkandoo rafetal jëme ci sa dëkkandoo dëkkandoo nag niñ ko xamee man ngeen mën naa doonu julli doon sa mbokk mën naa doon sa mbokk rek mën naa doon julli rek mën naa bañ a doon sax julli waaye képp ku nekk dëkkandoo rek am na ak a jobaatal. Ñaar mooy rafetal jëm ci moom lu baax loo mën loo ko mën a jiit lu baax bu ko xeeb waaye nag loo ko mën a fankal ci safaan na nga ko fankal loolu mooy digal bi bu loolu jógee mukk ci yow jëm ci dëkkandoo bu ko xeeb nag bul xeeb jenn lor lépp loo xam ne mën na caa loroo moytu ko mooy tax nee na nga nekk ku gëm yàlla te tam nee na nit ki nga xam ne ni ay dëkkandoo wóolu wuñ loram waxtu la ñu ngi tiit lor bàyyi koo ci moom ñëw ci ñoom kooko nee na du gëm nekkul gëm yàlla ku gëm yàlla dëgg-dëgg nit bu gëmee yàlla day bàyyi xel dëkkandoo xam ne ñu ñuy jaamu ci ñoom yàlla la fexe ba loo leen mën a jariñ nga jariñ leen ko waaye musal leen ci fay lox loolu bokk na ci li ñu digaloon. Ñeenteel ba nee na na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp loolu mooy tax nga nekk ku gëm yàlla nga nekk ab julit ab julit dëgg dëgg mbokk yi du yéene boppam aw yiw di yéene ñeneen ñi safaan bëgg nga mujj bëgg nga fexe bëgg nga sutura yooyu yëpp na ko bëggal sa morom ñam waaye bul mukk mukk yàlla sutura la mën a tuddee xotti woon suturee ca bul bëgg mukk yàlla yërëm la tuddoo yërëmaate bul bëgg mukk yàlla texeel la boo liggéey te doo sabablu wala doo ko yéene ñi ci def kon loolu yëpp ñu di ko bàyyi xel àjjana yàlla ak yërmaaneem yàtt na lool ñëpp xaj nañ kon jërul kenn di ko soxla kenn dañu yéene ñëpp jàmm nañu ñaanal ñëpp yàlla dafa leen ak mujj loolu lañu ndeysaan dégg bu ci mujj mu ne na ngeen bàyyi na nga bàyyi rey ju bari waxul dund na nga waxul na nga bàyyi rey de ndax nit doomu aadama yàlla la ko moo ñaale loolu ñu def yàlla yi nit rek moo ciy rey waaye nag bu ko dëccoo luy gaar rek la jàpp waaye def ko dund wala di def ko métier waxtu wane nga jàpp ne nit ki ci ay rey la war a nekk loolu day rey ab xol ab xol bu xasee dee mbokk yi dootu dégg waare dootu jariñ ci ëxëb xol bu dee nit yàlla yàlla na ci yàlla musal loolu nañ ko bàyyi xel yi islam digal ñu ko ñu bàyyi xel it wax joom solo joo xam ne suñu sëriñ Cheikh Fadji Rawdiran waxoon na ko nee na jaam yi na ngeen bàyyi xel ne yowmal qiyam yowmal qiyam jëf moo fay jëriñ nit du ay mbokk yu baax du ay xarit yu baax bu say mbokk baaxee te baaxoo du la amal jëriñ boo dëkkoo nag xarit yoo xam ne ñëpp baax te yow baaxoo bu demal xaymee kenn ku nekk fay jëf loolu yi ñu ko bàyyi xel ci dund gi day góorgóorlu yàlla nu yàlla boole dimbalu alhamdulilahi rabi alalamin waxda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن قفى رشده وبعد فإن هذا الكلام النبوي على وجازته يلخص للمسلم حياته كيف يجب أن تكون مع نفسه ومع خالقه تعالى وخلقه في كلمات الخمس أولاها اتقاء المحارم وهي قسمان ما يحرم تركه وما يحرم فعله لذلك تتم العبودية وهي أعلى مرتبة للإنسان وثانيتها الرضا بقسمة الله لأنه العادل الحكيم لذلك يكون المرء أغنى الناس لأنه ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس وثالثتها الإحسان إلى الجار على اختلاف أنواعه لبره وكف الأذى عنه لذلك يتم للإنسان إيمانه لأنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ورابعتها أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك لذلك يصح إسلامه وخامستها أن لا تكثر من الضحك لأنها تؤدي إلى موت القلب فلا تنفعه العظة ولا الذكرى والعياذ بالله ولنذكر دائما وصية مولانا شحم الخديم حينما كان يقول يوم القيامة لا يغني سوى عمل عملته دون إخوان وأحبان اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا وأمن من الجوع والخوف والمرض والفقر بلادنا وسائر بلاد المؤمنين
والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلمي واقض به حاجة كل مسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.